Ia ko te tātou kāinga tāke lau Maloni. Hello e mumu alawa nā kaitai mumu ki tātou tamana i te langi wā. Ke he kotona aloha ki te ki tātou i tēnei vai a heo iwi lava e lahi nā. Ahi tā uli mana haka no noanga ko pā ki tātou kāinga tāke lau. Ai he maha i lawha tātou tamana i te langi o i tuku tiaki ki tātou pe tuku la hoa ki hoa ki tātou i tona aloha ma tona ngā lei. Kai mai heo ki lawha tona hui le mu wā koi maulawa ki tātou toka hui le mu. Ia, enga tāke lai tēnā ko te mana vaola hoki maua ki tātou i te ia heo ma te ia heo. Vi ki e lawha te tua. E ono me ala matau i te ki tātou lana to hoka hoke tu pete viki ma te kai tai ta to mana te langi e tu hai ko tona aloha ma tona ngale ho ta aloha toela ki te malu ko luto ke lau malo ni na te mana hai ka mana hali tua na ha nau na kai ngai moliet ma te hoka tai helu ki te ko luha ta aloha to mo ko luha tai mo nanga lu nga hui ta ho ki hu ngai mo ko luha ki tau ka venga lava ma te tau ka ola ola nga lava te anganga te tanga ta to ke lau ke mau ai te ola hoka vau e ve lava na hui nga lu ke ta to mana te langi malo ni e ho ta aloha to ki te ko lu malu na mana mana matua a ka mehena tau pulenga no ko mua na hiui i tatou kai ngai toke lau. Toke lau mu mau malo ha ta aloha tu i tenei tu lau hi ahui ki elava te aloha te tua e tali tonu hoki na e tahitu hokoulua ki na heo ni ngam malo hoki tenei a heo ki na na mauai hoki lava ni hakuma hili ngā malohi mo te anganga o tangata e tuhi ai hoki lava ko te hakatahi atu mauluha le atu ki na heo ni ngau tenei a heo. Ha ta aloha tu alitko lu malu malo ni e henga tau hilai tēnā ko te mamalu o hatu pai pai ko te au manga ia kai mai hoki lava na tupulanga mana hoa nau i toke lau mau ma tau hoka talo hatu mo koulua ni haka hetai hoki lava te hila e koulua i toke lau katoa mo ki tato hoka tahi ia haka talo hatu hoki lava te malu ki tato ka inga ia ho talia talia talo hoa malo ni e ilo hoki lava e kimato i kinei i niu hilama toke lau e malo lohi le hoko tau i kina vehen ma tau ilo a wala ko te o te ulu elihe peta o i tu lou ia ko te tupe te na i kina e loa e malo hi ne ia e loho ki laki matau te ten hai ngā lue ngā ma maha hoki la o koutou mo ko mo maha hoki mai nā tanga o koutou i kina i a hota lia ia tā loha a ka tā loha te kauhanga te leitio mo koulua ia New Hila ko te reo hoki a te roa hoki e ka vehoki te nei tula e ka tā loha te kauhanga te leitio mo koulua ka hei tai lahi lele te ono hea e mau tino alawa ki tātou i tēnei vai tau tuā malulu le New Hila. Ako hei tai tula ki te koulu nā mātua mātu tuā hoki tau taka huili mai nā moenga. Koulu ke ono hea inia o ano paolo ko te tau ki tātou ki nei New Hila e malulu, vevela, a mahana hana, e oitoi makalili. E hoka hei tai e laki te loho te tuā. Toko hea alawa tūlanga e iei, kai e ilo alawa ki tātou. E hoka manui alawa mau alawa i koulu a te ola, ma te malohi mai tea. Tātou tama nei te langi. Nga ka tālo hatu e laki te koulua te malo toke lau ilunga wa te roik nei. E malo ni. Ia, velo ka nā me maha ni. E tuku tu loki mua te tua e. Ko tātou e tā e vai palawa i te olanga te nei. Ka ko tātou e. Ka velo vau tātou maha hoa mo tātou nganga ki te tua i te langi. E hoki mai pe i te olama te malo hi ke tū mo mai pe ki te ki tātou. O nā aloha anga mao nā nga lei mo ki tātou ni. Ai kua le lei o ka te whakataloha tēnā mo koulua. Ka ke tātou la tātou pehe tēnei o i kua kama tātou e ki tātou ni.